0: Povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer Radio, prvi na vasi in v mestu.
1: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
2: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
1: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
3: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, Gasilski dom Dolič. 9.30. Gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.

0: Moj Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
1: Frajerski priparti. V soboto, 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.

0: Dulce Danes. Wow! Big Bang!
1: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florian. 31. Florijanova nedelja, 10. maja, Gasilski dom Dolič. 9.30. Gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
2: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend. Pravi frajeri in frajerke vedo, ki je

0: Red Head je. Poskusi McDonald's klasiko v novih ritmih. Shaker Chicken McNugget z okusom dimljene paprike.
1: Dragi sodržavljani, če ste Golobu spet zaupali državo, lahko še Zajcu zaupate očala.
2: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja enožariščna stekla podarijo.
1: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
3: Frajerski pri-party. V soboto, 16. maja ob 20. pod šatorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.
4: Jeram CNC, leseni izdelki, za darila, nakit, poroke in še več.
5: Družinsko kosilo,
6: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: Samo moderni, domači hiti.
1: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, gasilski dom Dolič. 9.30 gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
2: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Tedni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
3: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
4: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
3: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.

0: Tresi skupaj s Firbci in Red Headiem ter poskusi McDonald's klasiko v novih ritmih. McShaker Fries z okusom dimljene paprike.
1: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: Че данес. Вау! Биг Бенг!
1: Frajerski pre-party u sobotu 16. maja u 20. pod šatorom Wunder Beach Bara. Čakaju vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Ustop Milani!
2: Družinsko kosilo,
3: popovdanski obisk ali večerni žur.
2: Frajer Radio
4: ima hite za vsak
3: frajerski vikend trenutek.

0: novih ritmih. McShaker Fries ali Shaker Chicken McNuggets z okusom dimljene paprike.
1: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
2: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
1: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
3: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Tedni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
4: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

0: televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite! Wow! Big Bang!
1: Frajerski priparti v soboto 16. maja ob 20. pod šatorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni!

0: Dresi skupaj s Firbci in Redheadiem ter poskusi McDonald's klasiko v novih ritmih. McShaker Fries z okusom dimljene paprike.
1: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, Gasilski dom Dolič. 9.30 gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.

0: in Red Hat je. Poskusi McDonald's klasiko v novih ritmih. Shaker Chicken McNugget z okusom dimljene paprike.
1: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radiu.